0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Весь мир тобою кутан, ти мой щасливий случай, хорошая погода, а завтра буде лучше.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку

0: Пара пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.